زين مرات بلزم السراب زين انا عارف اسمع اذا مش سامع من اول المش نافع بتمول الفوخ بتسول وانا قاعد بتجول ما عنديش فكرة ايش بصنع او ليش عايش بتمنى